0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Este verano combate el calor con Surfside Iced Tea en Vodka o Surfside Lemonade en Vodka, elaborado con vodka auténtico y jugo de fruta real. Solo 100 calorías y cero burbujas. Surfside es el sabor perfecto para tus días de verano. Refrescante, ligero y listo para disfrutar. Tu ritmo, tu sabor, tu nuevo cóctel enlatado favorito. Debes ser mayor de 21 años. Por favor, disfruta responsablemente.
2: El precio incluye $899 de cargo del concesionario, un cargo electrónico de tramitación de $599 y un cargo de agencia de placas de $30, más impuestos, placas, registro y título, sujeto a aprobación de crédito, válida hasta el 31 de agosto de 2026. Por todos los reinos, las leyendas cuentan las historias de quienes han viajado grandes distancias en busca de una gran fortuna. Muchos han cruzado montañas, bosques y tierras lejanas, pero nuestro mayor tesoro te espera detrás de las puertas. En Toyota of Hollywood, llévate un Toyota Corolla 2025 seminuevo, no por 26,000, sino por solo 17,988. Y si ganas por lo menos $500 a la semana, queremos decirte que sí, estás aprobado. Hemos transformado nuestro showroom en un épico reino medieval, donde ahorros legendarios esperan a cada viajero. En Toyota of Hollywood, sobre la 441, entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street, abierto hasta la medianoche.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Esto es música nueva. El nuevo Sol 106.7, el

0: 106.7.
1: Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
2: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
3: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
2: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
3: ¿Estoy soñando?
2: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
3: ¡Sí, vámonos!
4: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
5: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
6: Votar es ganar.
5: Cuando tú votas, tú ganas. El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram en el corazón de Kendall. La 133 calle y la 137 avenida. Una Ram 1500 Crew Cab Night Edition por solo $3.99 por mes. O una Grand Cherokee por solo $3.59 por mes. O un Jeep Wrangler de cuatro puertas por solo $2.99 por mes. Nosotros le ganamos a cualquier oferta de cualquier dealer. Visítanos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
6: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón.
8: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: El nuevo Sol 106.7. Mañana lunes a las 8 de la mañana. Óyeme, dinerito como te gusta para gasolina en el vacilón de la gatita.
1: El precio incluye $899 de cargo del concesionario, un cargo electrónico de tramitación de $599 y un cargo de agencia de placas de $30, más impuestos, placas, registro y título, sujeto a aprobación de crédito, válida hasta el 31 de agosto de 2026. Por todos los reinos, las leyendas cuentan las historias de quienes han viajado grandes distancias en busca de una gran fortuna. Muchos han cruzado montañas, bosques y tierras lejanas, pero nuestro mayor tesoro te espera detrás de las puertas. En Toyota of Hollywood, llévate un Toyota Corolla 2025 seminuevo, no por 26,000, sino por solo 17,988. Y si ganas por lo menos $500 a la semana, queremos decirte que sí, estás aprobado. Hemos transformado nuestro showroom en un épico reino medieval, donde ahorros legendarios esperan a cada viajero en Toyota of Hollywood, sobre la 441, entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street, abierto hasta la medianoche.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.